Así que antes de nada, hay que ser ben agradecidos a esa xente importante, a esa xente que está detrás de todas las festas, e por supuesto unha xente que sigue confiando no noso traballo para a súa festa, para non ser só máis grande.

E con ironía e con sorna, decía Martín Caínzos, cando seremos sintonía, as novedades saberemos en junio do ano que ven. Na verdade que sí, porque bueno, sabíades que en Terra Santa todo é posible. Na Terra Santa, o terceiro día, o Fillo de Deus resucitou. Aquí foi no día. Morreu e resucitou no mesmo momento. Morri en orquesta, La Estrada, Galilea, Terra Santa.

0: A semana pasada saltaba todo, saltaba o mundo. Aquí en Paco Estes anunciamos con Orquesta Trébol a temporada que ven a partir de dezembro, Sete Metales, percusionista, cinco cantantes. Anunciamos a fichaxe de Carlos Cerijo, cantante da Orquesta Fania Blanco Show. Tamén os Players, cinco metais. Os Players que van potentes para a temporada que ven, comandados por Tony Dieguez, o saxofonista da Orquesta Trébol. Eu sou o fillo Charlie Dieguez. Continúan aí, ni máis ni menos que Óscar Parente e Arancha Álvarez. A ver, que se ve quen vai para cantar para aí. Quen irá cantar para aí? Se vai Charlie. E se vai Tony de Trébol. Quen irá de voz femenina?
1: E ella es Lidia Busto.
0: Quen será, quen será?
1: Queremos veros para vos,
0: 34 minutos.

0: Bueno, pues esta actuación en CEA, nos cuesta Nueva York en unos días, 13:48 minutos.
1: ¡Una más, mira!
0: Hacemos un descanso, fuimos con Santiños. Voltamos rápidamente en palco de estrés. Os Santiños é unha grabación do 2016. Noite de bombas en palco de estrelas. Non marchar. Seguir escoitando a historia dos Santiños, o estilo auténtico e único de palco de estrelas, con Daniel Seijas. Bueno, hoxe 29, San Miguel, San Campio. San Campio da Serra. Saludos pa Serra, especialmente. San Campio da Serra, San Gorente de Entins, Serra de Outes. Eu, disculpade, se teño unha che de mensaxes internos, eu non podo contestar a todo mundo ahora mesmo. Isto arde. E sobre todo co tema de Jorge. Depois seguimos o teléfono, o que Dios quera. San Campio foi militar romano que foi martirizado por ser cristián. O seu corpo estuvo enterrado nas catacumbas de San Calixto. E no século XVIII houve unha época, foi unha época no cual a Igrexa dedicouse a vender santos, a vender osos, a vender cabezas de santos, sangre, e non sei como contaba sangre tantos anos, para xuntar cartos. Había reliquias de todo. Había tantas reliquias, había de un santo que podía facer 4 santos iguales, reconstruílos. Algún santo tiña 20 dedos. Esto, o arcediano de Trastámara, que dalle prestixo a parroquia de San Ourente, San Ourente de Entín, Serra de Outes, é comprar líquidos do San Campio. Chega Carlicos de Santo no ano 1774. Logo o santo empeza a coller fama de milagreiro, sobre todo por males da cabeza, demoniados. Bueno, e aí o cura de San Campio de Lonxe, en Tomiño, que fai exorcismos, conta os meigallos, crises neuróticas, as tolemias. E tamén o San Campio era protector dos mozos que iban ao cuartel, ou sobre todo que iban facer o servicio militar naqueles tempos a guerra de África. Pois íbamos a San Campio da Serra a pedirle protección ao santo. Dito relacionado con San Campio. San Campio foi militar, serviu al rei legalmente. Agora está en el cabalo das nenas de San Ourente. San Campio moi valente, que ten a dama no seu e o corpo é San Ourente. San Ourente de Entins, xera romería grande.

hiciese esto, hay que los han cambio, que era bueno, luego son dos problemas mentales. Hay que ir al día a San Campio y rodear la capilla o crucero de San Campio y luego a la Virgen de Reyes 7 veces. Y allí, diciendo esto: voto demo fora, voto mal cativo, que San Campio bendito te ayude. Voto demo fora, voto demo, voto mal cativo. Y di Carlos Santo. Y tenemos día 2, 29. Día de hoxe, bueno, son as 3 e 17 minutos. Día de hoxe, han dicir, non? Xa, vendres. É San Miguel. San Miguel das Uvas. Titulado en Galicia de 149 parroquias. Porque temos San Miguel de Maio e o San Miguel de Setembro. Antigamente, era porque que se cerraban moitos contratos. Acababan os contratos do agro. Había tamén o San Miguel, tamén máis adiante o que o... San Andrés, pero San Miguel tamén cerraba contratos na época medieval. Se queres ter abellas, mira por eles as candeas. E se queres ter mel, mira por San Miguel. Por San Miguel están as uvas, o mesmo co mel. Señor San Miguel do Viño, enche as pipas e os favos de mel. Por San Miguel, figos a vender. Por San Miguel, plumas a querer. Por San Miguel, xa o cuello se ve. Oye, San Miguel, torna a rega do teu terreo. E que é unha época no que o tempo empeza a cambiar, empeza a chover. E que xa non fai falta regar. Por San Miguel, torna a rega do teu terreo. Aí ven San Miguel co seu tonel. Señor Miguel, Dios enche máis cubas de melo tonel.

mediano de outubro, en el que se celebra en este caso o día, bueno, día de o domingo, primeiro domingo de outubro, o San Breixo de Barro. San Breixo, o San Berismo en castelán, como se dí tamén por aí. Outro día fomos a San Breixo, manda truco. As estampitas, porque claro, a mí gusta ir a veces cando a novena, pasar por ali, está a Ilse Berta, para ver se llen a fotos ou cosas así, ou se llen a rosquiller, comer rosquillas. E as estampitas poñía San Berismo, moi bien. Bueno, San Breixo. San Breixo, que era un santo portugués. O sea, xira actual Portugal. Martirizado no século IV. E o seu culto está documentado no século IX. En Galicia, San Breixo ten moita sona. Titular en Galicia 17 parroquias. Abogoso do Reuma. En Foxáns, en Touro, hai unha romería onde levan as vacas, levan as vacas, ali a Fonte do Santo, para curar as enfermidades da ubre. E a xente que ten algún mal na pel, mollo o pano na fonte, poñendo o sitio, pon o pano mollado no sitio do mal, e depois dese tirado o pano ali na fonte, para que marche o mal. E pois temos San Breixo de Barro, daqui de cerquiña, que é coñecido por un milagro que houve no século XIX, porque ali houve un cura moi malo, un cura moi ruim. O cura este queria que os veciños de San Breixo pagasen o desmo das favas, cando en algún lugares non había que pagar, non está especificado que houbera que aportar á igrexa o 10% das favas. Pero este cura quere que se pagaran tamén o desmo das favas ao cura. E os curas negaron, e os veciños negaronse. Entonces, en vinganza, o cura dixe: ai, non queres pagar o desmo das favas? Entonces, va de sufrir. Collou o santiño e o agachou. Agachou a imaxe do santo. E os veciños: ai, un dando santo. Os veciños puxáronse a rezar para que aparecera. E apareceu o cura, jodido. Apareceu de repente na fonte do San Breixo. Dio dito: Santo Breixo de Barro, parece de vos, codemo das favas, pagámolo nós. Tamén o 1 de outubro é aniversario da creación da República Popular de China, é a creación do goberno de Burgos por o caudillo, o ditador Franco. 1 de outubro do ano 36, goberno de Burgos durante a Guerra Civil.

Dia 4 de outubro. Bueno, tamén outro día tamén relacionado co San Breixo. Santo San Breixo de Barro, feito do pau de Beneiro. Primo curmán dos meus focos. 4 de outubro, víspera de San Froilán. San Francisco de Asís, abogoso e protector dos animais, da fertilidade das vacas, patrón dos veterinarios. Dio dito, por San Francisco todo froita, moita froita e todo de proveito, moita abundancia de froita. Ou, relacionado, co cambio de tempo, que ven a 1º de outubro. Cambios que de tempo que teñen que ver co... co final do brao, tipo de outono. Eu dito, Córdoba de San Francisco, de chuvia ou de frío. Chámenlle así os mariñeiros a este temporal que sempre hai, bueno, polo equinoccio de outono. Saberemos se, home, en principio dá tempo, pero normalmente temos, é moi posible moitas veces que se dé o primeiro temporal do outono pola época de San, por San Francisco.

para no pasar nada que me venga. Os pone, con el 57, primero el satélite artificial que dio a vuelta a Terra. Quedas desmitidos. Los americanos, cuando escucharon esto por los radares, acojonaronse. Los rusos ganaron en la carrera espacial. Iniciaron los rusos. Pusieronse en dianteira. San Froilán. O que xe Lugo. No regueo da sorte nació San Froilán. En 1833. Uns din que era de una familia humilde, otros que viña da nobreza. E de moi novo San Froilán marchou con San Atilano de ermitán a la apartado do mundo, nos montes de León, rodeados de limoñas. E lobos couveaban de noite e aterrizaban a todo o mundo. ¡Ay! Lobos asesinos, rapos caníbales, lagarteiros, culebras asesinas. Ali estaba no medio do monte, apartado da civilización. Non tiña nin radio para escoitar palco de estrelas. San Froilán vivía nunha burbulla. San Froilán non sabía nada. De nada, das bombas, de quem ia pra aqui, quem ia pra lá, não se enterava de nada. Passou o tempo e chegou a Viseu, a Portugal. E vendo que a xente queria moi ben, e viene un santo, o rei Alfonso III Magno chamoulle: mira, vouche dar cartos a feixes e monte por mosteiros para diante, veña. Doi unha zona exclusiva, mira, eu vamos montar unha oficina, vamos montar mosteiros, así que traeme esa zona, faime clientes, faime festas. E foi San Froilán a montar mosteiros. Corro ano 900, León queda sin bispo. Os leoneses saen a rúa a pedir un novo bispo e piden que sexa San Froilán. San Froilán di: é un off, é moito choio, varias horas. Chaño por teléfono: son o rei. Dígame. Son o rei. Mira, resulta que estamos en un proxecto novo que vamos montar aí, claro, marchonos ao obispo, quedamos en bispo. E claro, vamos montar un obispo novo aí, temos un obispo novo. Vamos dar máis metros á catedral. Vamos meterlle máis velas. Cuidado, velas novas, boas. Están engarrajadas 50 velas. Candelabros. Unha vidriera tremenda. Bueno, iso vai xente vai flipar. Bueno, home, bueno. Coño, queremos talí, home. Queremos talí para dirigir a diócesis, home. Sale a catedral con montaje nova temporada que ven. Damoche cartos. O que pides? Home, non estou retirado. Dixe isto. Ao final convenceu no e fixera bispo de León. Estaría 5 anos até que morre no ano 905, con 72 anos, San Froilán. As súas reliquias están no mosteiro de Mereruela, en as catedrais de León e Lugo. Pero hai un milagro coñecidísimo que ten relación con San Froilán. Conta a lenda, ou a verdade, non se sabe. E a San Froilán polos montes de León, polos páramos de Astorga, nesa escuridade, cheo de frío, cheo de lobos famentos. Os lobos andan por ali, rabiosos, teñen a rabia, teñen fame. Ele iba con cabalo, outro din que iba con cabalo, outro din que iba con burro.
Mas é um freilão por ali. Eu não tinha medo nenhum aos lobos. Cargado de livros. E disse, bueno, haverá que descansar. Eu com o cavalo. E parou. Vamos descansar aqui logo. E amanhã íamos andar. Seguir. Dormiram. E pela manhã, quando se levanta San Froilán, vê o seu cavalinho. Há ali um lobo soldado, ali, comendo. Estava ali comendo, roendo ali. San Froilán levantou-se. Me cajo na máquina, pareu. Levantou-se todo cabreado. Dejou-se. E castigou o lobo. Ai, sim, comiche-me o cavalo, lambón. Castigado. Castigou o lobo a carrexar com ele. Ata leão. O saco cagado de livros. E aí vem de que a figura de San Froilán se xa representado ao seu lado, o seu carón, com um lobo. San Froilán, 5 de outubro!

Estamos aquí con todos vos, Banco de Estrelas. Con todos vos, Banco de Estrelas, con Daniel Chega. Después do prepalco de Estrelas, no que xa dimos, xa estamos con as bombas. Hai máis bombas, hai novidades enormes, todo mundo pendente, comisións de festa sin dormir, agarrando noticias. Como serán as orquestas que virán ou que ven a súa festa? Non o saben aínda, nin os propios asentos o saben. Por tanta referencia, a esperanza escoitar palco de Estrelas para enterarse. Os seguidores das orquestas todos pendientes, as mensaxes sucédense. Cada vez que sona a bomba, cada vez que se coita o triplet pum pum aquí na radio, os grupos de hojasá de radios, digo de radios, de orquestas, arden. Nadie durme, e mai neste podoano de fin de temporada, de cambios. Cando nestes momentos hai cantantes, hai músicos que non saben se seguirán a temporada que ven onde están, onde hai xefes que non falaron ainda con eles, onde hai xefes mirando outros cantantes. Se convence o cantante novo, botan o cantante que está na orquesta e non o saben. Traicións. As festas, últimas festas do ano, cantantes, músicos, vanse ensinar as festas. Todos non, algúns. Saludan efusivamente os jefes das orquestas. Hola, canto tempo, tal, Enrique. Sí. É verdad, non é verdad. E outras cousas que mellor non falamos. 4:21 minutos. Palco de Estrelas, retransmitindo en directo a través de Radio Valga 107.9. Para norte de Pontevedra e sur de Coruña. Tamén Cadenas e Radio Galicia. En Ponteareas, 97.7 para o Baixo Miño. O Condado, Morrazo Sur, Alto Miño. En Vigo, 107.7 para Río de Vigo, Valmiñor, norte de Río de Pontevedra. En Mos, 107.0 para Val de Louriña e Tui. Cambados, 107.9 para o Salnés. A Cañiza, 107.9 para Paradanta, oeste do Ribeiro, norte de Portugal. En Arbo, 97.0 para Paradanta, norte de Portugal. Na Guarda, 107.1 para o Baixo Miño, distrito de Viana, para o distrito de Viana de Castelo. En Ourense, Si Radio, 106.1 para o Carballiño, Allariz, Celanova, Maceda, Limia, todas as comarcas. En Avión, 106.0 Si Radio, Pomacito Central. En Viena do Bolo, 93.2 No Monte San, no Pico San Bernabé, Aristo Repetidor. Pomacito Central, Ourensán, para Valdeorres, Verín, sur de Lugo. En Rivadavia, 107.5 para o Ribeiro. Nave de Suar, 96.9 para o Sancares e a Fonsagrada. En Palas de Rei, 97.5 para Ulloa. E atención, para Ortegal, dende esta semana, para Ortegal, que dixo Martín Caínzos, todo alegre. Para Ortegal, para Ortigueira, para Cariño, para toda esa zona, po Barqueiro, 105.8, si radio chega de novo ás 3 de Ortegal. ¡Pum, pum, pum! E como non, Cadea Nova Hit de Carballo, solo números 1. En Carballo, dendo Monte Neve, 97.8 para Bergantiños e parte da Terra Soneira. En Vimianzo, 100.1 para Costa Morte, Terra Soneira e Sallas. E Radio Roncudo de Corme, 106.1 para Río de Corme, Laxe e Camelle. E Radio Narcea, 107.5 para Cangas, Tineo, Pola da Llande e Vías de Gaña. E falando de Radio Roncudo, temos que dar unha enhorabuena importante a un compañero noso, Óscar. O compañero Óscar Manuel Rei Calo, de Corme. Profesor de informática na, bueno, todas esas cousas modernas, no Instituto de Baio.
anunciou hoxe. Atención Corme. Atención po vos ilustre veciño de Corme. É un enorme honor anunciar que tanto Fina Paulos Lareo como eu acabamos de ser nomeados membros do Consello da Cultura Galega. Membros do Consello da Cultura Galega. Concretamente no seo da sección de Ciencia, Tecnoloxía, Natureza e Sociedade. Asumir este posto supón un recoñecemento que recibimos con profunda gratitude, pero sobre todo cunha enorme responsabilidade cara a nosa lingua, a nosa cultura e ao noso país. Así que, noraboa Óscar por este nomeamento como membro do Consello de Cultura Galega.

E depois de 20 anos, mais de 21 anos, eran os gales, a depois de 2004, convertiros en Galilea. Peche unha etapa orquesta Galilea, cerra Galilea, da Estrada. Hai un vídeo moi emotivo feito polo noso amigo Ricardo Richard Blanco. Pero tranquilos, ido ver pronto. Como vos dixen, Galilea, o mar de Galilea, o mar que está en Palestina, é Terra Santa. E o terceiro resucitou. Pero resucitou noutra forma, noutra apariencia, noutra frecuencia, noutra sintonía. Bueno, señores e señoras, saludos para aquí, para Galilea, que desfaise. Escoitamos a Richard Blanco. Tuve 8 anos. Estuve aquí en Palco de Estelas cando fixeron aquel disco tan bonito, con temas en galego. Así que unha parte moi grande para o noso amigo Richard, que pronto veremos. Regresa, regresa onde estuvo. Non dixo máis nada, ala, veña, vai. Eu vin chorar outra nai, Richard Blanco. 4:27 minutos. Noite de bombas e explosións aquí no programa Non Marchar.

Esta artista non a coñecede seguramente, pero que vai chamar a atención tanto, tanto, tanto temporada que ven, cantando a pelo sin máis aquí, o piano, teclista, pianista de primeira, arranxista, directora musical, onde está, cantante, baila, todo. É un espectáculo esta muller. Conseguido ser yo misma y disfrutar de compañía. De Esther de Granada. Chámase Lidia Cortés. Cuesta separarse de personas que en mi vida son pilares, que son compón mares, mares que desciendan esta noite. Pendientes y sin cauces. E un descubrir por onde vai esta muller que está na Orquesta Mediterráneo, unha das grandes orquestas de Andalucía. Nesa orquesta na que estaban os irmáns Mesa, batería e guitarra actuais da Orquesta Panorama City. Aquí en plan normal, digo normal, en plan así, bueno, relajado, pero no escenario é unha bomba auténtica. É un volcán erupción constante, un terremoto, un sismo de forza sem par. Lucía Cortés, ganadina. Onde está a temporada que ven? Atención, ás 4:33 minutos. Saltan as alarmas, salta a banca en palco de estrelas. Buscando algo diferente, algo único. Algo chamativo, un artista especial. Lidia Cortés. Cando vexades en directo, daredme la razón. Era estar aquí a temporada que ven. Noche entera, díselo, vamos, dile.

María José, que foi a artista máis votada na enquisa que fixemos aquí en Palco de Estelas, para dicir quen son os cantantes que prefira a audiencia que janen a Liga dos Cantantes, digo, a Liga dos Cantantes, a Orquesta Perfecta. Pois a máis votada foi, con diferencia, María José dos Satélites. 4:44 minutos, noite de bombas aquí en Palco de Estelas, en Radio Valga, Cadenas e Radio Nova Hit, Radio Roncudo, Rana Arcea. Se hagan vendo unha festa, que se quere pode mandar un mensaxe de audio xa para comentarnos que tal a festa do Porriño, por certo, que tal? Outro día no Porriño, outro día na festa, que estuvo na Paris de Noia, aquilo parecía, non sei, a final da Copa de Europa. Había, non sei, canta Guerra Civil na entrada da festa, non sei, 20 Guerra Civiles, e cans, e helicóptero, para controlar a entrada da festa, para controlar a seguridade da festa. Increíble. 4:45 minutos, imos a lembrar o que está o grupo Aramio das terras dali de Valmiñor, que Aramio despois transformouse en a banda de ayer, bastante diferente e distinta, claro.

Era Noela, Eladio e Darío Carrera. Bueno, 4.50. Antes sí, con máis bombas, leerme comentarios dos ointes aquí en Palco de Estrelas, en Radio Bala Cadenas e Radio Nova Hit, en Radio Roncudo. Volve o teléfono brevemente, se alguén quere chamar, se non quere esperar máis tarde, se alguén vendo unha festa, quere comentar unha cousa, fichases, cambios, o que vexa. 986-55-9736, 986-55-9736, a chamar. Un poquinho de tempo, senón imos con máis cousas.

Ou se alguén quere chamar e anunciar a súa baixa, anunciar que deixa unha orquesta ou que vai pota orquesta, ou que xa para todo o mundo que chama aquí na radio. E se un quere chamar, pois sabe que pode facer. Pode mandar mensaxe de audio ou Instagram ou Facebook polo Messenger. Este balance, sabes que podes coitarlo tamén a hora que queiras na plataforma de iVoox, no iVoox, na cane Daniel Seixas, palco de Estela, su temón, ou senón tamén en Amazon Music. Aí tamén sube o programa, o podcast, que digo podcast. Por non chorar, que hai que o teléfono, non abro o teléfono, que se chamo non me coixo o teléfono, que non sei que lerias. Ora é o momento de chamar, ora é o momento de chamar. 986-55-9736 986-55-9736.

Comenta que temos un problema ca Cocinal en Coruña. En Coruña mismo pones escoita a radio 35.8. Hubo un cambio de antenas, levamos a antena de Coruña pa Cariño, Portugal. Bueno, hai unha avería aí, non sei que pasa. A ver se arranxo o tema de Coruña, que toda esta semana non escoitaba así radio na Coruña, pero en cambio recuperamos non, logramos que se escoite por fin si radio en Ortegal, como quería Martín Caínzo, no 105.8. Agora Palco de Estrelas tamén ali no norte da Coruña, en Ortegal. E non sei ben onde chega ainda, que non fun por ali a comprobar a nova frecuencia. Chega un pouco, chega a Vicedo, se chejara Valdoviño, chejara a Cedeira, a ver. A Cedeira será complicado, tal como está o sitio. A ver, bueno, a ver.

Tambén comentaba antes Periloli de Lieiro, que estaba escoitando, pero non sei ahora onde vai ser o comentario. Borracho o comentario, que eu non o vexo. Que Facebook tamén fai cousas máis raras últimamente. Saludos, padres de Boimorto. Díxome que iba a chamar outro día, non chamou.

que fixe peces de leño en Boiro e na Barbanza para contratar unha festa chama Espectáculos David Boga. Pum pum. Boga boga.

todo es para o búnker. Explosión atómica en palco de Estrelas. Chamo Ramírez, de La Tremenda, ¿qué tendes? Ya no siento nada. 5 efeitos minutos, revolucionando as ondas da radio. Ninguén durme escoitando o palco de Estrelas, pendiente das bombas, comisións, representantes. Festeres en xeral. Onde estará? A ver. Imos que traga outra máis, viña. E que ademais...

0: 5:35 minutos.
1: Vou a vacilar.
0: Temos co tempo ou abro o teléfono?
1: Un paso.
0: Un paso que dimos esta noite, seguimos dando. E seguiremos dando esta noite. Esta madrugada máis ben.

0: Saudamos que van indo para traballar, para entrar ás 6, porque hai xente que traballa entrar ás 6 tamén hoxe, inde que sexa sábado.
1: Humildemente, este é nuestro son. Agárralo aí.
0: Veremos co tempo, entón, de meño tempo, para os vindeiros días. Da man de Meteo Galicia, a ver, Meteo Galicia, contanos como estará o tempo para este sábado.
2: Que tal, boa tarde. Nas próximas horas continuaremos con tempo seco, con nubes de tipo medio e alto que anuncian a inestabilidade que teremos durante a fin de semana, tanto sábado como domingo, ambiente de tormenta, con chubascos no interior máis intenso, sobre todo na xornada do sábado. Pola outro lado, tamén predominará nordés en todo o terzo norte, nos vai a deixar os ceos anubrados, especialmente en puntos da Mariña, estaremos con orballos durante toda a fin de semana. En xeral, as temperaturas ascenderán, ambiente de calor, con máxima superada os 25 graus, mesmo chegando a 30 graus en puntos do sur. Saudos dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: O frío non ven frío ainda. Así están as castañas, vienen as castañas moi cedo. Pañache das castañas, e as castañas agora que descomela están podres. Que pasa así? O viño estabiliza de noite, non fai frío. Onte parecía ante bueno, fai 12 grados, 10 grados. Xa estamos outra vez en ambiente veraniego. Esas treboadas que están previstas para mañá, con ese cambio de temperatura, calor, frío. Eso sí, cuidado co vento do nordés para este sábado na zona comprendida entre Corrobedo e Ortigal, porque vai facer moito vento, sobre todo na zona da Costa Morte. Temperaturas que están en Ourense alcanzarán os 29 grados, igual que en Vigo, 30 Pontevedra, 26 Santiago, 24 Lugo, 24 Coruña e 24 Ferrol. O domingo, atención. Será día de sol, de calor. A época de ano que estamos, sobre todo na provincia de Pontevedra e Ourense, teremos vento moderado entre Ortegal
1: de Ferrol y de la
0: e Cabo Corrobedo. Pero atención, cara a tarde o vento aumenta, o nordés aumenta entre Fisterra e Ortegal. Así que cuida con os cenarios, porque en que temos influencia anticiclónica, hai frío nas capas altas. Pode haber treboadas, os descambios. Así que pode agarrar as chuvias así na zona maña de Lugo. E tamén cara a tarde podría chover no interior da Coruña e Pontevedra. Cara a noite, pois, nubes. Temperaturas po domingo: Ourense entre os 15 e 29, Vigo entre 16 e 29, Pontevedra entre 15 e 29, Santiago entre 16 e 25, Lugo entre 15 e 24, e Coruña entre 17 e 24, e Ferrol entre 17 e 24. Día de San Froilán, día 5, festa en Lugo, festa en Rendal Arzúa. Nubes e claros pola mañá, vento moi forte na zona da Coruña. Sigamos con esos perigos de chuvias treboentas no interior del Pontevedra e a Coruña, tamén Lugo e Ourense. Cara a tarde, temperaturas tamén altísimas, altísimas, para ser xa 5 de outubro.
1: Me invitaron pa unha parranda.
0: Ourense entre 15 e 29, Vigo entre 19 e 29, Pontevedra entre 17 e 28, Santiago entre 15 e 27, Lugo entre 13 e 24, Santiago entre 16 e 26, Ferrol entre 16 e 25.

Bueno, 544, momento para o teléfono 96559736. Abro de novo. Tamén podes escribir mensaxes no Facebook ou no Instagram, ou mandar mensaxes de audio. Hoxe cumplimos xa, pasamos xa por fin na página de Facebook dos 33.000 seguidores. 33.000 seguidores na página de Facebook de Palco de Estrelas, Daniel Sijas, Orquestra Historias e Incendios.

0: Dende as terras deza, señor San Francisco, Paco deza. Bos días, señor.
1: Hola, hola. Xa estou aí pa todos e pa todos.
0: A ver, que non te escoito, escoito moi baixo.
1: A ver, hola, hola, ei, si, sí, bababá.
0: A ver, que teño que subir aquí, vale, ahora sí. Como andamos?
1: Hola, hola.
0: Como andamos?
1: Que tal, canto tempo que xa facía que non chamaba por aquí. Estou aí en plan de acumular festas este verán. Así teño máis pa contar, é interesante.
0: A xa pasada reclamaba eu a crónica das festas dos dores de Lalín.
1: É verdad que falta por aí. Pero falta tamén da empanada, falta de votos, falta de todo.
0: A empanada xa falamos dela ou que?
1: Non, non creo que falara moito. Eu, o si, eu xa non me acordo.
0: Da empanada xa falamos, ó.
1: Si?
0: Si.
1: Pois, e de votos creo que non.
0: Ah, de votos creo que non, eso sí que non.
1: Eso sí que non, e das festas de Lalín seguro que tampouco.
0: Non, de Lalín non.
1: Pero bueno, si. Vou ir do máis reciente ao primeiro de todo. E no máis reciente, inda que podes pensar que non sei a quen vin por aí, non fai moito, que tamén estaba aí acompañado dun moi bo amigo meu que levaba uns cuadros dunhas fotos maravillosos, estábamos aí moi ben acompañados. Desde esa festa irei agora, fun este luns ás festas do... como se... ás festas do Cristo, do Porriño. Que estaba por ali. Dime, dime.
0: Carallo, fuche ao Porriño. Outro día era Porriño, no, o viernes, había ali Juárez Civil a entrada a festa como se fora a xojar o Mundial, ou era a final do Mundial.
1: Pois pues ese día estaba Panorama. Nos Panorama non vimos, vimos...
0: Nijo, o viernes estaba a París. Creo que era o viernes. O viernes ou sábado, o sábado. Era o sábado.
1: Pues, había presencia.
0: Mi madre querida, que era aquilo. Foi Jesús.
1: Había presencia.
0: Habías tiñan hasta cans.
1: Cans tamén.
0: Tiñan cans e helicóptero.
1: Madre mía.
0: Non exagera, había helicóptero.
1: Non, si, sí, si, sí, pero... Joga. A ver, nós fomos o lunes, vamos, o lunes había xente e demais, pero andábase ben, normal pa ir a unha festa así entre semana en un sitio por ali, que era a primeira vez que iba, pasei por ali polo paso a nivel, por onde vai o tren, que non sei se fora unha vez, me pareceu así curioso. E falando deso, non sabemos moi ben o que pasou esa noite, que se levaron
0: que ali... Que te pareceu curioso? Un paso a nivel?
1: O paso a nivel de Porriño, sí.
0: E que é o que ten de curioso?
1: Que eu non sabía deso ali. No, eu creo
0: como que non sabía deso? Non sabían, pasa por ali o tren, non sei que ten de raro eso. Tamén en Cesures, pasa por medio do tren, é moi forte, pasa por medio do tren, hai varios pasos e niveles.
1: Bueno, por aquí cerca tamén hai en Botos, pero bueno, non é...
0: Pasa que o de Botos é de correr.
1: Xa. Pero bueno, decías da presencia policial eso, non sei moi ben o que pasou, que o lunes se levaron ali un momento a Julia da Orquesta Tango, non sabemos moi ben o que pasou, pero bueno, dentro do que cabe ben, fomos a disfrutar da actuación deles, que eu xa tiven quen os vira no seu momento enchantada. Eu foi a primeira vez que os fun a ver, teñen así moitas cancións de Remember dos anos 80, así en inglés, en castelán, metense tamén cancións da hora, etc. Non sei se che falaron delas, se tuveches ocasión de verlos, como está moito por fora tamén, pues, claro, pa pillalos é...
0: Non vi nada, non vi nada.
1: Nada. Creo que están os enchantados, non sei onde vin, tampouco está moi longe daqui. O igual me estou columpiando, pero bueno. Despois de Porriño, o día anterior, en Lousame, con...
0: San Roquiño e Tallera.
1: Eso. Con Unión e Fuerza e Orquesta Solara. Eu estou...
2: Son as 6, as 5 en Portugal.
1: A cantante ourensana Cristina Iroqui, mira que... Falo e pregunto, pero nada, non hai maneira.
0: Non se deixa, dejamos, influenciar, para que a sol te prenda. É un misterio moi grande.
1: E ó?
0: Grandísimo.
1: Especulamos.
0: Grande como a orquesta para que vai, pero non se pode dicir nada. Ala.
1: No, dixo que se vai saber pronto, eso sí. A ver pa onde vai. Ali gustaronos tamén, na que, bueno, Unión e Fuerza e Solara foi das que máis vin ao longo desta temporada, ambas no seu estilo, Solara así máis tradicional, máis de baile, con cancións de ahora sí, pero Unión e Fuerza é la caña personificada. A chunda chunda, pero eso sí, non da París, da Panorama, chunda chunda deles. E ese día había ambientillo, que había por ali algo de xentiña, tamén para como estaba o día, que estaba así algo revolto de tempo. Que antes fixamos parada de ir a San Roquiño ao Cruceiro da Coruña, que estaba no último día de festa, a despedir, la travesía 2026 con Flor Becerra, Paula Lameda, entre outros, que tamén os vira a mediados do verán. E ben, tamén había algo de xentiña por ali. Foi unha visita que non agardaba que íbamos a facer. Eu sabía que íbamos a San Roquiño e paras por ali. Por bueno, hai que facer destas visitas institucionais que me están tocando facer neste ano. Que Flor que anunciou tamén que se vai, vin por aí.
0: Sí, non sigue, sí.
1: Non sei, desa así que non sei nada, se vai para algún sitio, se vai deixar, imaginemos.
0: Para algún sitio irá, pero...
1: Para unha orquesta así, algo máis tal. Pero bueno, a ver, quen vai de compañeira ao lado de Paula, que xa terá algo máis de rodaxe de cara á nova temporada. E que máis? Seguimos así, crónica rápida. O sábado fomos despedir ata Coruña un amigo noso que tiña un negocio na plaza de María Pita que pechou por xubilación, os seus pais. Lle mando aquí un saludo ao noso amigo tamén Javier. Despois fixemos parada nunha festa en Vila Santar, que ali estaban o dúo Óbice Capital e outra cantante que non sigue na súa orquestra. Sabes la de Orquesta Pontevedra?
0: Non, tampouco, tamén se verá por onde vai.
1: Sí, desa sí que sei, pero de momento non se pode hacer pum.
0: Ni se te ocurra.
1: No, por eso. Pero bueno, vimos aí, a cosa vai de cantantes destos que eu vía moito antes. Vimos aí a Tania de Noia, creo que é, Tania Queiruga, co José Manuel, creo que é. E os de Orquesta Pontevedra, que xa os vira no... en Rois, aí nunha parroquia de Rois.
0: Aos antes.
1: Eso, son reflejos daquela. E que máis fun? O pasado viernes dimos un bordeo rápido pola Santa Minia en Brión, que estaba por ali Finisterre Project e Orquesta Olympus. Outra destas visitas institucionais que fixamos ao longo deste verán. Non nos paramos moito a ver porque íbamos ao que íbamos, e tamén os días seguintes había compromisos de verdade e aí importantes. Seguimos cara atrás e entramos nunha zona importante que antes falabas, as festas de Lalín 2026. Chan, chan, chan, chan.
0: Houve moita xente nas festas.
1: Eu creo que sí, que o tempo acompañou. Bueno, hai varias cousas que falar, que eu xa destaquei aí nas miñas redes sociales. Os primeiros días, nunha calle que está ao lado donde vivo eu, 3 días seguidos DJ pola noite. E un día estuvo dende a tarde ata a noite sin parar. Eu estou de acordo que teñen que traballar e todo o que queiras, pero igual é moito. Igual habría que repartir un pouco e poñelo nalgúnha outra rúa que tamén estaría ben, ou non tanto. Pero bueno, aquí se queixan de que no, é que nos poñen todo no campo da feira, é que hai que repartir, é que non sei que, é que non sei canto. É claro, pasa así. Pero bueno, os primeiros días tamén fomos de menos a máis. Os primeiros días había aí os conciertiños, de artistas galegos. Logo a cousa xa empezou a subir o domingo con Orquesta Cinema, que a verdad, pues, a min gustarme moito. Despois dos Fogos Artificiais, que xa creo que é o segundo ou terceiro ano que os botan dende o Lago do Pontiñas, moi chulos, moita xente tamén. Vendo Orquesta Cinema, bueno, máis ou menos o que agardaba. O sábado non aduven por aquí, o sábado fomos ver, aí sí que me parei máis, a ver Olympus e Superstar, que eran unha das últimas actuacións da temporada, que tamén hai baixas bastantes por aí, incluso máis das que me esperaba. Marcha cantante, marchan dos metales, marchan as bailarinas, desfais de todo. Mi madriña. Non sei que pasa aí.
0: Eu tampouco.
1: Veremos de cara o ano que ven. Pero bueno, sigo cas festas. Despois, o lunes estaba París. París con Ardores. Fun ver París. Ardores non puiden que tiven aí.
0: Non tocou Ardores coa París, non, no campo, no palco, non.
1: Que non tocaron, non.
0: Non lle deixaron, non se animaron.
1: No, tocou aí Pedrito no medio da xente, fixeron unha roda e tal, que vin eu por aí, pero non, cada unha fixo o seu. Pero sí que había bastante xente. O Luz diría que a cousa aguantou bastante tempo. Tamén, bueno, o día seguinte sendo o festivo local fuerte, porque aquí moitos pecharon o martes, os supermercados ao mellor abrían solo o lunes á mañá e o martes pechaban de todo e claro, había que aproveitar pa salir. Logo, donde sí que me sorprendeu, pero bueno, primeiro hai que falar dos Satélites, que estuveron por aquí o martes, pero claro, eu son unhas festas que vivo intensamente porque son as festas de onde vives, vas coa tua xente a dar un paseo, a tomar algo, a dar unha volta as atraccións, que andaban este ano as máis baratas de 4 euros para arriba. Eu montei nalgúnha, tamén monto nos cars, que os cars xa son máis caros, bastante máis. Pero bueno, falando dos Satélites, pois era sobre as 10 da noite a actuación. Despois había un sorteo e sí, bastante xente. Que despois a gran maioría, supoño que sí que se foron pa baixo, ando a la Lín Arena a ver panorama, e a cousa empezou fuerte, a unha da mañá, que pa ser o martes das festas, cuidado. Despois sí que a cousa foi baixando. Que panorama non deron montado o escenario aí, coas dúas pantallas mirando pa xente, unha tuveron a que poñer medio de lado aí pegados o la Lín Arena, que un a última vez que fun por ali a ver unha actuación foi ver cinema nunha feira que fan aí no mes de abril, e mirando cara outro lado foi un... do que falaba antes, de que habría que variar un pouco, pois aí sí que acertaron levando a para ali e non ao mellor nalgún sitio que nunca había, que falaban que ahora que claro que o escenario é grandísimo, onde a metes? Non che vale en calquer sitio, e ali, pois, dentro 60, do
0: que cabe... 60 metros, que é 62 metros, con todo.
1: Sí. E aí, sobre o que falaba, ainda tiveron que poñer a pantalla da dereita metida hacia un lado, así, medio tal, e bueno, ese día no que me fijei nun detalle así curioso, que nun dos momentos do pase, vexo por Madrid adiante, por exemplo, que salen coas camisetas da selección española, e en la Lín non as puxeron, pero bueno, non me as van poñer sempre, que aquí tamén, pues bueno...
0: Terían a lavar, tirinas a lavar, o secar.
1: Sí, tantas festas todo o ano, cambiar un pouco de vestuario, que senón sempre igual. Pero bueno. E non sei que máis. Despois... bandas non vin este ano moito. Que vin... Hubo algo de polémica, porque hubo unha charanga que tocou polas rúas adiante e iban metidos nun coche, en vez de ao mellor ir dando un paseo pola plaza, non sei que, iban subidas a un coche tocando. E decían, isto como que en pa qué?
0: Pero polémica, porque iban atrás, nunha caixa do camión dun furgón, como?
1: Si, sí, algo así. Bueno. Algo así, van polo medio do pueblo.
0: E iso, género polémica, logo, en Alín?
1: Si, sí, eu vi algún comentario por aí. De que,
0: polémica de que tipo?
1: De que facían tocando así, que supoño que a xente ao mellor o que se refería é que debían de tocar, pois, o típico que fa unha charanguinha indo polo medio da plaza, parando nun bar, non sei que, digo eu.
0: Bueno, se acaban antes, pero nas aldeas fais así.
1: Xa, xa, xa. Aquí, pois, non están moi acostumbrados a eso.
0: Porque... Ai, que por Dios, que es eso, que escándalo. Dios, tú mira, los músicos de la charanguita en el coche. Ah, por favor, que cosas esas son esas que hay que se le ocurrieron desde la Lín. Cuidado, cuidadinho, eso es normal. Mira, no San Roquiño, y en un otro día a Bermú, había un furgón especial que se tenía a choia de atrás para levar los jaiteros por la aldea, por las aldeas adiante. Entonces, hombre, si hay que recorrer todo el Alín, pues van no coche, van ben, ¿no? Poco a poco, punto. O que querían que recorrieran todo el Alín costa arriba, todo soplando por las calles arriba ahí, que vaya costa en algún sitio soplando ahí. Ay, por favor, polémica. Eso, pega una nota de prensa de algo por ahí. Ay, pónganse ver los comentarios en algún sitio. No Facebook. Pónganse ver los Facebook, sí. En algún sitio. No, ¿dónde sería? ¿Na página do concello sería?
1: No, creo que yo vi hay algún por... Hay una página en Instagram que
0: ay, bueno.
1: Hay cosas.
0: Ay, que es el Instagram. Claro.
1: Creo, non estou seguro. E tamén algún comentario así puntual en Facebook. Pero dúas cousas. Pero bueno, que igual máis de un pensamento.
0: E houve protesta polos fuegos artificiales?
1: No.
0: Aí non, montaron bombas en Galín. Sí, durante o día.
1: Pero non vin queixas, non...
0: Polos cans que se estresaron?
1: No, este ano no.
0: Este ano se estresaron, va. Se acostumbraron.
1: Xa. Non vin deso. Pero o que sí que me extrañou foi o que te falaba ao principio, que habría que mellor repartir un pouco algo máis certas actuacións, non sempre nos mesmos lugares. Pero bueno, iso xa o verán de cara ás festas do próximo ano. Antes das festas de Lalín viñeron as de Don Ramiro, que tamén vin por aí os amigos da Orquesta Solara, que ese día estaban con Saudade, que non nos pudera ver este ano. E a verdad que me gustaron bastante, que teñen así un concepto diferente, as cancións que botan ali no medio do pase, que baixan onda a xente, en Don Ramiro cae un palco aí para subirse e tal, que se meten os metais, despois que canta Jordani, canta aí el solo... Rosa Urquiza, bueno, un espectacular. E un saludo tamén para o meu amigo Tonio Santiago, que xa tiña ganas de verlo e de falarlle. E Don Ramiro tamén, que tocou a principal o sábado, que tocaba na casa unha das súas integrantes, Sandra, que tampouco sigue o ano que ven. É que eu estou atinando, vou a ver a todo Dios que se vai. Que ese día tamén había bastante xente. O sábado das festas ainda facía bastante bo tempo. E fun tamén... Fun o viernes. E o viernes creo que fundara así unha voltiña que estaba Claxon. O Claxon, bueno, ese día podía haber algo máis de movimiento. O domingo descansei, que o domingo estaba a gran parada, que non sabía moi ben se ao final iba a ir, pero tomeimo de relax. Despois, antes, fun ver a Charleston a Goiás, un ratiño. Estaba acompañados de un dúo, do Eclipse, me parece. E xa remontándonos algo máis atrás no tempo e pa acabar, as festas de votos. Con Orquesta Olympus e Orquesta Cinema.
0: Cantas veces foi este ano Cinema Votos?
1: Cantas?
0: Cantas veces foi xa este ano Cinema Votos? Foi unha vez ou dúas?
1: Foi esta, e creo que foi no San Xoán, me parece.
0: Entón, que lle queda máis? O Majosto, o Jodeso, tamén, por ir?
1: Tamén vai ir agora o 31. Hombre. O que sí me sorprendeu, non sei se o podo falar, que teñe unha fecha en bandeira este mes.
0: Cinema?
1: Dúas. Sí, sí, sí.
0: Pode
1: está
0: ser.
1: Por aí publicada.
0: Pois terán, non sei.
1: Sí, sí, sí. E creo que ten algo que ver coa empanada, non sei moi ben por que está esa fecha aí.
0: Sobrenlle cartos.
1: Como?
0: Sobrenlle cartos.
1: Xa. No, igual de algún convenio, alguna cousa, porque tamén teñen aí un festival este fin de semana que non ten que ver con isto das orquestas, pero bueno. E aí, logo esta que falábamos de final de mes e xa acaban a temporada. Pois bueno, creo que levo un mesiño bastante, bastante intenso. Ai, me faltaba unha festa que fun tamén, a de Dodro, con...
0: En Imo, en Imo, non díxalo, di Imo, Imo. Si non corta má corriente.
1: Imo Dodro.
0: Imo é Castro. San Xoán de Laíño, concello de Dodro.
1: Correcto. Grupo Atenas e Orquesta New York. Que si todo vai ben, volveremos a ver o próximo sábado en Carvía. Está aí tamén, con unión e fuerza. Outra vez máis. Que nos poñías antes no prepalco, que a verdad estuvo moi ben aí recuperar ese momento do primeiro pase e de todo eso.
0: Que te parece o campo de festa de Imo? Con cales orrios?
1: Ben, moi, moi bonito, moi... Non é moi grande, pero moi ben aproveitado e a xente entra perfectamente e podes ir un pouco para arriba, un pouco para baixo, un campo de festa así, pois que non quedan, supoño, non? Que non se ve moito agora.
0: Sí.
1: Bueno, pois ese día pasáramolo así bastante ben tamén.
0: Ainda andades ben, eh? Porque mira que de Lalín aquí a vir a zona esta ha hecho un cacho, eh?
1: E a outra tamén que fu o pasado domingo. É que o que digo, este ano había aí compromisos institucionales que había que cumplir e hai que ir.
0: Dios, nin que fora, queres o representante da alcaldía de Lalín, fora de Lalín, queres o embaixador de turismo do estado de Lalín?
1: Pouco menos.
0: Como Ángel Israel, antes, embaixador do turismo do estado do Río. Pois Fran é o embaixador... plenipotenciario, festeiro de Lalín.
1: Gústame ese cargo así. Bueno, eso, que acompañei aí o meu amigo Javier que levou aí este ano o tema das fotos, que a verdad pues, é unha iniciativa que está moi ben, que así tamén os compoñentes das orquestas que teñan un recuerdo en físico da súa temporada. Eu este ano adícome máis pa min o tema das camisetas de fútbol, ele está cos cuadros das fotos. E aí seguiremos un pouco. Pero si sí, tamén facendo esas labores de institucionalidade / acompañamiento. E este foi así un pouco o meu repaso. Falas que da empanada xa falei, pode ser, igual tocar así por riba xa non me acordo, pero bueno, por resumir que tamén moitísima xente, incluso máis que nas de Lalín, diría eu, pero bueno, para ser finales de agosto e tal, pues, con decirche que me costaba así andar polo medio da xente, e aquí, pues, polas todas as festas as que fun, non me atopei con eso, incluso o martes, cando estuvo por aquí Panorama, con esa sensación, pero bueno.
0: Bueno, pues nada, se me es contando más festas, señor Fran.
1: Pues nada más.
0: Sí, 20.
1: Muchas gracias y hasta próxima.
0: Muchas gracias por participar informando das festas onde vas, señor Fran.
1: Exactamente, que ya tenía ganas.
0: Una aperta grande, hasta luego.
1: Veña, chao.

Bueno, pusimos con trompeta. Unos trompetas de Playa 2027. Ben coñecido, bueno, coñecidísimo. É un trompeta de primeira, auténtico, un fenómeno absoluto. Poderín como xerar o soplando, como demostrou en orquesta na que estivo, como Olympus de Negreira, en La Fórmula, Marbella, Jerusalén. Finisterre, la que estuvo ano pasado, y actualmente el ritmo joven. O sea, falamos de cosas serias, orquesta de primera categoría, primer nivel. Así que trompeta, post-playo 2027. José Gregorio, el pollo, bomba, pum pum. El pollo vaise para Players. Outro trompeta máis, tamén de recorrido importante en grandes orquestas. Estuvo na Nova Fila, estuvo nos Trovadores, Esencia, La Fórmula, Cuarta Calle, e actualmente na Orquesta Novo Tango. Así que miren, vaya dos trompetas pa xubiar, pa meter jazz nos Playos 2027. Así que en exclusiva anunciamos que estarán de trompeta dos Players outro maestro, Humberto José Tinoco. Candao, bomba, pum pum, reventa todo, cagabais as canteiras todas de Porriño. Bueno, hoxe unha educada decidir iso depois do que pasou, pero bueno, ala, reventa todo. Seguimos. Outro músico moi, moi, moi coñecido. Eu creo que é de Barro, do San Dupría. Estuvo nas boas bandas de música. Trombonista. Estuvo en Saudade, a Pontevedra, Miramar. E vai regresar aos Players. Vai regresar aos Players. Porque xa estuvo nos Players fai anos, na anterior etapa, cando os Players eran de Ferrol. Señoras e señores, nenas e nenas cativos e cativas, e anunciamos exclusiva o trombonista dos Players 2027. Cando son así 6:35 minutos. Estamos falando cosas serias, eh? Isto é un equipo de nivel grande. Pois mirade quen vai o trombonista. Menudo trombonista vai pros Players. Xandre Barcala, manda carallo. Bomba, pum, pum, pum. Xandre. E que máis? Saxo, veña, outro máis. Bueno, xa sabes que está Tony Diéguez de saxo. Xa anunciamos a semana pasada. Pero hai dous saxos, hai cinco metais. E o saxo que está nos Playos 2027 vende de Venezuela. E o actual saxo da orquesta Cuarta Calle, el é Federnit Quintero. Bomba, pum pum pum, mal del truco. Dios.

A ver se hai reaccións, esas chamadas, mensaxes de audio no Messenger do Facebook de, ou no Messenger de Instagram. Daniel Xicas, Palco de Estelas. Estamos no 3 de outubro de 2026. No programa das bombas, na Casa das Bombas. O auténtico programa da Casa das Bombas e dos Santiños e de todo. O programa que queren imitar moitos. Queren ser como a Paco de Estelas. Pero Paco de Estelas é un. É o que abre o camiño das bombas. O que abre o camiño das denunciar festas. O que abre o camiño dos Santiños. O que abre o camiño da música das orquestas. 21 anos en antena de forma consecutiva. Palco de Estrelas con Daniel Xige, que lles fala. E o teléfono aberto de novo. Pa chamada breve, se alguén vende unha festa, vende unha cosa que era contar, que era algo opinar. Ou se queres dicir, eres dunha orquesta, eres un cantante, un músico, e queres dicir, mira, Daniel, que sabe a audiencia que deixa a orquesta, ou que vou patar a orquesta. Teléfono a túa disposición neste momento. A ver se me salen uns pum-pums como tres veces, eh? Se teñe así a voz un pouco tal,

E siga esos playas, para lo que ven, chama María Santos, producción de eventos, o chama David Boga para zona de Barbanza. Son los que tienen los players. E se non, pois chama Discoteca Móvil Caramelo, o Grupo Caramelo Xo de Lalín, chama Olegario, Grupo Caramelo, espectacular, con Jorge Ferri e Zaira Fungueiriño. Discoteca Móvil, grupo, todo. 6:43, hai que ir marchando. Ué, máis bombas. Falta unha aí cousa, non? Falta aí. Hai algo por aí que xa dades por feito moitos. Pero que vale dar unha sorpresa moi grande. Vale dar unha sorpresa moi grande, porque non que pensades que vai pasar. Con certa incorporación a certa orquesta. Todo dan por feito que vai ser así. Pois non sabemos. Sabes

0: Son moitos que están aguantando toda a madrugada para esta última, para non ter que esperar durante toda a semana que poña no Facebook todo. Saludos a novos ointes, a Miguel Rodríguez escoitando tamén aí, Iago Freire. Non hai tene que temos que dar conta do accidente da orquesta do grupo de Líder. Grupo de Líder que anunciaba que tuvo un accidente con escenario na estrada esta noite, e que eles tiñen que tocar pois nas festas de Xuñí de Lugo hoxe na Bermú, e que non poden ir. Por tanto, nin Xuñí de Lugo non estará Grupo de Líder debido ao accidente. E dende aquí damos un ánimo enorme para eles, para José. E dicían que se había algún trío, algún dúo que pueda sustituílos, pois que estaré moi agradecidos para non deixar a festa tirada. E ademais dan un teléfono para poñerse en contacto con eles. Se algún trío, un dúo escoitando o grupo que este libre, pois para atuar ali en Xuñí de Lugo, que falen con José no teléfono 640 70 5402, 640 70 5402. Tamén Joaquín Teixeira Escoito, tamén un saludo grande. Vais incorporando máis ointes, porque queda nos pode ver unha cosa importante, unha bomba grandísima. Quén será a nova cantante de dos Players? 7 da mañá. Os Players, sabedes que siguen Óscar Parente e siguen Arancha para a temporada que ven. Junior e máis Belinda si marchan, sei que para a televisión, sei que van. Que anunciamos os cinco metales de Players: Tony Dieguez, saxo Federico Quintero, saxo de Cuarta Calle, trombonista Xandra Barcala, trompetas Pollo.
1: Son as 7 a 6 en Portugal.
0: Cinco metais e a voz. Cal é a primeira voz feminina que podemos desvelar? Moitos o esperan. Imos a anunciar quen será a vocalista femenina que estará no Orquesta dos Players 2027, en exclusiva en Palco de Estrelas. Ela será a cantante da orquesta Los Players. Cantante de sobreconocido, conocida de importante trayectoria musical. Ahí va.

Unha persona moi elegante no escenario, de saber estar, de categoría. Estuvo 8 anos nunha das orquestas máis importantes de Galicia, das máis antigas, de metales, nunha orquesta na que estuvo moitos anos un cantante do Biazo moi conocido. Exclusiva de Palco de Estrelas. Noticia de impacto. A nova cantante dos Playos 2027. Levará 4 cantantes, os Playos, seguirá con 4 cantantes, 2 homens.

0: No grupo La Nave. Pero seguramente más conocidos por estar en esta orquesta. Una orquesta que tenía 8 metais. Una orquesta de Pontevedra desaparecida, llamada Poceiro. 8 años en Poceiro. Esto es 2017. Ela é Julia Lascu. Julia Lascu é a nova cantante da orquesta Los Players. Bomba! Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum.
1: Cállate, cállate.
0: Sacalo, sacalo.
1: Cállate.
0: Así que Julia Lascu, de origen romano,
1: tus caricias.
0: E a nova cantante dos Players.
1: Cállate,
0: con Arancha, con Óscar Parente. Así que cerramos o plantel de cantante femenino nos Players. E algún vais sorprender porque pensaban que iba pa ali. Pois non vai, non vai, non vai, non vai. E puxeron todo, xa vai, xa está dado, claro. Vai, vai, claro que vai. No, pois non vai, non vai. Vai, Julia. Bomba exclusiva de Palco de Estrelas. Aquí que é Poceiro. Fixe ben coñecida aí ao lado de Miguel Torres, como perciano. Luis Rey, Ana Belén. Exclusiva de Palco de Estrelas. E o cantante que vai en país. Eso sí que é conocido. Conocido. Bueno, pues ya saben. Temos media esa completa aquí. Os Playas está completa. Anunciamos Origen 2027. Preparan un espectáculo fora do común. Abrirán o pase con a intro. Que as 4 bailarinas e as 3 cantantes femeninas van a empezar a ensayar ahora en octubre esa intro nun centro especial de entrenamiento e van a botar meses para sacarlo adiante. E que ven palí Lidia Cortés, que é de Granada, que vai ser directora musical, teclista, cantante, bailarín, bueno, baila, non que vai ser bailarina, baila, fai de todo. Un terremoto técnico, ven da Orquesta Mediterránea de Granada.
1: Que yo soy.
0: E batería ven César Lois do Carballeño, de Orquesta Royal. Anunciamos na Fania Blanco Show. O seu precantante que ven pa Fania. Chamo Ramírez de la Tremenda, se escuitamos aí a súa voz. Como que impecable ten. Percusión. E como estamos. Teclados, violinista e teclados. Jason Barona, de Mendo Orquesta Magos. Saxo, Saxo Rivera, Saxo Tenor. Solo vai ter 3 cambios a Orquesta Fania. O resto sigue pa temporada que ven. Anunciamos a Trébol, pois, que bueno, ven. Ven aí Chacón, José Chacón, o gran trompetista da Solar, combo dominicano, moitas orquestas, maestro. E tamén ven o gran saxofonista Manuel Buscató. Estuvo ano pasado en Marbella, estuvo en Olympus, en Costa Oeste, moitas máis. É máis cousas que fomos cantando polo ao longo da noite. Aquí en Palco de Estrelas, en Radio Valga, Cadenas y Radio Nova Hit, en Radio Nacea, Radio Roncudo. Si non podes coitar o programa entero, non te preocupes, que ao longo do día subiremolo na plataforma de podcast de iVoox ou Amazon Music, na cala Daniel Seixas, Palco de Estrelas. Aí está Luis Rey.

E se digo, quedan moitas noites como esta e con máis novidades ao longo de todo o que queda de outono en Palco de Estrelas. Se queres saber antes que nada as cousas, coita Palco de Estrelas. E non esperes a que se publiquen cousas no Facebook unha semana, non, aquí xa anuncia máis cousas con meses de antelación incluso.

Ora, vai para as orquestras de metales, como decía Martín Caínzos. A Trébol, sete metales vai levar agora. Percusión. A Sintonía de Vigo, que tamén vai andar sete, oito metais. Satélites, que se caí con sete, oito metales, depende do día. Os apostan polos ferros, que se levan os camións. E outros aforran polos ferros que hai que soplar pola ferretería musical. Ten que haber de todo, unha cousa máis outra. Para gustos. Aí está Julia Lascu, que será a nova cantante da Orquesta Players 2027. Unha auténtica artista con clase no escenario.

Muller que está acostumbrada a cantar con unha gran orquesta detrás, 8 anos na Poceiro marcan, e agora voltará o grande de novo nos Players, con 5 metais, do melloriño que hai.

Pois ben, despedímonos co orquesta Panamá Van das Terras de Narón 2013 con estas rancheiras. Así rematamos, así remata unha semana máis Palco de Estrelas.

Sant Campi la Serra, Sant Guadent i Dintins, Serra de Utis. Eu, disculpade, se teño unha chea de mensaxes internos e non podo contestar a todo o mundo ahora mesmo. Isto arde. E sobre todo co tema de Jorge. Depois seguimos o teléfono o que Dios quera. San Campio foi militar romano que foi martirizado por ser cristián. O seu corpo estuvo enterrado nas catacumbas de San Calixto. E no século XVIII houve unha época, foi unha época no cual a Igrexa dedicouse a vender santos, a vender osos, a vender cabezas de santos, sangre, e non sei como contaba sangre de tantos anos, para xuntar cartos. Había reliquias de todo. Había tantas reliquias había de un santo que podía facer 4 santos iguales, con reconstruílos. Algún santo tiña 20 dedos. O arcediano de Trastámara que era de prestigio a parroquia de San Aurente de Entín, Serra de Outes, e comprar líquidos do San Campio. Chea Carlicas de Santo no ano 1774. Logo o santo empeza a coller fama de milagreiro, sobre todo por males da cabeza, demoniados. Bueno, e aí o cura de San Campio de Lonxe en Tomiño, que fai exorcismos, contos meigallos, crises neuróticas, astolemias. E tamén o San Campio era protector dos mozos que iban ao cuartel, ou sobre todo que iban facer o servicio militar naqueles tempos da Guerra de África. Pois iban o San Campio da Serra a pedirle protección ao santo. Dito relacionado co San Campio. San Campio foi militar, serviu al rei legalmente. Agora está de cabalo das nenas de San Orente. San Campio moi valente, que ten a dama no seu e o corpo é San Orente. San Orente, dentins, xera romería grande.

Dicíase esto. Hai que ir ao San Campio, que era, bueno, agoso dos problemas mentais. Hai que ir ali ao San Campio e rodar a capilla, o cruceiro do San Campio, e logo a da Vixen de Reás sete veces. E ali, dicindo isto: voto o demo fora, voto mal cativo, que San Campio bendito te axude. Voto o demo fora, voto o demo, voto mal cativo, e di Calo Santo. Tenemos día 2, 29. Día 2, bueno, son las 3 y 17 minutos. Día 2, ya han decir, ¿no? Sabes, vendres. Es San Miguel. San Miguel de Asubas. Titulado en Galicia de 149 parroquias. Porque tenemos San Miguel de Mayo y San Miguel de Setembro. Antiguamente era porque que se cerraban moitos contratos. Acababan os contratos do agro. Había tamén o San Miguel, tamén máis adiante o que o San Andrés. Pero San Miguel tamén cerraba contratos na época medieval. Se queres ter abellas, mira por elas nas candeas. E se queres ter mel, mira por San Miguel. Por San Miguel están as uvas, o mesmo co mel. Señor San Miguel do Viño, enche as pipas e os favos de mel. Por San Miguel, figos a vender. Por San Miguel, plumas a caer. Por San Miguel, xa o cuello se ve. Ui de San Miguel, torna a rega do teu terreo. E que é unha época no que o tempo empeza a cambiar, empeza a chover, e que xa non fai falta regar. Por San Miguel, torna a rega do teu terreo. Aí ven San Miguel co seu tonel. Señor Miguel, Dios enche máis cubas de mel o tonel.

E o día de outubro, onde que se celebra neste caso o día... Bueno, o día de... O domingo, primeiro domingo de outubro, o San Breixo de Barro. San Breixo, o San Berísimo en castelán, como se dí tamén por aí. Outro día fomos a San Breixo, manda truco. As estampitas, pues claro, a mí gusta ir... A veces, cando hai novena, pasar por ali, está a Ilse aberta, para ver se llen a foto, ou cosas así, ou se hai un rosquiller comer rosquillas. E as estampitas poñía San Berísimo. Moi bien. Bueno, San Breixo. San Breixo, que era un santo portugués. O sea, se era actual Portugal. Martirizado no século IV. E o seu culto está documentado no século IX. En Galicia, San Breixo ten moita sona. Titular en Galicia 17 parroquias. Abogoso do Reuma. En Foxans, en Touro, hai unha romería onde levaban as vacas. Levan as vacas, xinta. Ali a Fonte do Santo, para curar as enfermidades da ubre. Do ubre. E a xente que ten algún mal na pel, mollo o pano na fonte, poñendo o sitio, pon o pano mollado no sitio do mal, e depois dixe tirado o pano ali na fonte, para que marche o mal. E depois temos San Breixo de Barro, daqui cerquiña, que é coñecido por un milagro que hubo no século XIX, porque ali había un cura moi malo, un cura moi ruín. O cura este quería que os veciños de San Breixo pagasen o desmo das favas. Cando en algún lugares, non sei, non había que pagar, non está especificado que houbera que aportar á igrexa o 10% das favas. Pero este cura quería que se pagaran tamén o desmo das favas. Ao cura. E os cura negaron, e os veciños negáronse. Entonces, en vinganza, o cura dixe: ai, non queres pagar o desmo das favas? Entonces va de sufrir. Collou o santiño e o agachou. Agachou a imaxe do santo. E os veciños: ai, onde anda o santo? Os veciños puxanse a rezar para que aparecera. Apareceu o cura, jodido. Apareceu de repente na fonte do San Breixo. Dio dito: Santo Breixo de Barro, parece de vos, codemo das favas, pagámolo nós. Tamén o 1 de outubro é aniversario da creación da República Popular de China. É a creación do goberno de Burgos por o caudillo, o ditador Franco. 1 de outubro do ano 36, goberno de Burgos, durante a Guerra Civil.

dia 4 de outubro. Bueno, tamén outro día tamén relacionado co Sambreixo. Santo Sambreixo de Barro, feito do pau de Aveneiro, primo curmán dos meus zocos, de outubro, víspera de San Froilán, San Francisco de Asís, abogoso e protector dos animais, da fertilidade das vacas, patrón dos veterinarios. Dio dito, por San Francisco todo froito, moita froita e todo de proveito, moita abundancia de froita. Ou, relacionado, co cambio de tempo, que ven a 1º de outubro. Cambios que de tempo que teñen que ver co... co final do brao, tipo de outono. Dio dito, Córdoba de San Francisco, de chuvio ou de frío. Chámenlle así os mariñeiros a este temporal que sempre hai, bueno, polo equinoccio do outono. É que saberemos se, home, en principio dá o tempo, pero normalmente temos, é moi posible moitas veces que se dé o primeiro temporal do outono pola época de San, por San Francisco.

Mesmo falando para a semana que vem, venha. Os Puni, com o 57, o primeiro satélite artificial que deu a volta à Terra. Quedaste metidos. Os americanos, quando escutaram isto pelos radares, acojonaram-se. Os russos ganharam na carreira espacial. Iniciaram os russos, puseram-se na dianteira. San Froilán, o que xe Lugo, no regueiro da sorte naceu San Froilán. No 1833, uns din que era dunha familia humilde, outros que viña da nobreza. E de moi novo San Froilán marchou con San Atilano de Ermitán alá apartado do mundo, nos montes de León, rodeados de limoñas e lobos que ouveaban de noite e aterrizaban a todo mundo. Ai! Ai! Lobos asesinos, raposos caníbales, lagarteiros, culebras asesinas. Ali estaba no meio do monte, apartado da civilización. Non tiña nin radio para escoitar palco de estrelas. San Froilán vivía nunha burbulla. San Froilán non sabía nada, de nada, das bombas, de quima pa aquí, quima pa lá, non se enteraba de nada. Pasou o tempo e chegou a Viseu, a Portugal. E vendo que a xente queria moi ben, e viene un santo, o rei Alfonso III Magno chamoulle: mira, vouche dar cartos a feixes, e onde mosteis por diante, veña. Doi unha zona exclusiva, mira, e os vamos montar unha oficina, vamos montar mosteiros, así que traeme esa zona, faime clientes, faime festas. Era foi San Froilán a montar mosteiros. Corro ano 900, León queda sin bispo. Os leoneses saen á rúa a pedir un novo bispo e piden que sexa San Froilán. San Froilán di: é non off, é moito choio levar iso ora. Chaño por teléfono: son o rei. Dígame. Son o rei. Mira, resulta que estamos en un proxecto novo que vamos montar aí, claro, marchonos ao obispo, quedamos en bispo. E claro, vamos montar un obispo novo aí, temos un obispo novo. Vamos dar máis metros á catedral. Vamos meterlle máis velas. Cuidado, velas novas, boas. Está engarrajada 50 velas, candelabros, unha vidriera tremenda. Bueno, iso vai xente vai flipar. Bueno, home, bueno, coño, queremos talí, home, queremos talí para dirigir a diácesis, home. Sale a catedral con montaje nova temporada que ven. Damos cartos, o que pides? Home, non estou retirado, dixe isto. Ao final convenceu-no e fixeron o bispo de León. Estaría 5 anos até que morre no ano 905, con 72 anos, San Froilán. As súas reliquias están no mosteiro de Mareruela, e nas catedrais de León e Lugo. Pero hai un milagro coñecidísimo que ten relación con San Froilán. Conta a lenda, ou a verdade, non se sabe. E a San Froilán polos montes de León, polos páramos da Astorga, nesa escuridade, cheo de frío, cheo de lobos famentos. Os lobos andan por ali rabiosos, teñen a rabia, teñen fame. Ele iba con un cabalo, outro din que iba con un cabalo, outro din que iba con un burro.
Mas é um freilão por ali, ele não tinha medo nenhum aos lobos. Cargado de livros. E disse, bueno, habrá que descansar. Eu com o cavalo. E parou. Vamos descansar aqui logo. E amanhã vamos andar. Vamos seguir. Dormiram. E pela manhã, quando se levanta San Froilán, veu o cavalinho. Aí ali um lobo isolado, ali, comendo. Estava ali comendo, roendo ali. San Froilán levantou-se. Me cajo na mão que te pareu. Levantou-se todo cabreado. Dejou-se. E castigou o lobo. Ai, sim, comiche-me o cavalo, lambón. Castigado. Castigou o lobo a carrexar com ele ata León o saco cagado de livros. E aí vem de que a figura de San Froilán seja representada ao seu lado, ao seu carón, com um lobo. San Froilán, 5 de outubro.

14 minutos, imos capeza. Se me acordaba. Saluda Lugo, do mestre Indalecio Fernández Grova, primo de Rogelio Grova, foi director da banda de Lugo. Saluda Lugo, banda de música municipal de Lugo, publicidade, e logo de novo en directo en palco Estrelas con máis bombas, semanas en directo, e o que lle cadre, o que lle cadre. Aquí, cando dicimos o que lle cadre, que poden pasar moitas cousas. E habrá que saber quen será o novo cantante da orquesta La Fórmula. Está todo mundo pendente. Quen será o novo cantante da orquesta La Fórmula? Saludo a Lugo. E saludo aos ointes que están escoitando en directo a estes 75 minutos, palco Estrelas en Radio Valga, Radio Neria e Radio Roncudo.

0: 9 da mañá en Galicia, 8 horas en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Intelixencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestructura marroquí e que tamén aparece nos ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación judicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. O primeiro ministro do Reino Unido, Andy Burnham, abriu o debate sobre a futura relación do país coa Unión Europea 10 anos despois do Brexit. O líder laborista anunciou que nos próximos meses estudará distintas opcións e que defenderá aquela que conte con maior apoio. Burnham explicou no Congreso Anual do Partido Laborista que o Reino Unido non pode deixar sen resolver o seu rumbo para a próxima década. Nunha entrevista coa BBC, sinalou que entre as posibilidades que se analizarán están manter a relación actual coa Unión Europea, regresar ao mercado único, reincorporarse á Unión Aduaneira ou solicitar a adhesión plena ao bloque comunitario. O primeiro ministro asegurou que a súa prioridade será buscar consenso e adiantou que espera presentar as diferentes alternativas arredor do cumio entre a Unión Europea e o Reino Unido que prevé que se celebre antes de rematar o ano. Burnham, que como alcalde de Manchester defender o regreso do Reino Unido á Unión Europea, afirmou que agora non considera necesariamente que o país teña que volver ao bloque de maneira inmediata, pero sí que debe decidir que camiño seguir. O debate chega nun contexto no que, segundo a información facilitada, a maioría da poboación británica considera que o Brexit foi un erro e apoia o regreso á Unión Europea. Tamén existen posicións favorables á reintegración entre sectores laboristas e partidos como os liberaldemócratas, verdes e nacionalistas escoceses e galeses. Burnham sostén que o Brexit provocou máis danos que beneficios e relaciona a súa herdanza coa década de baixo crecemento, a inestabilidade política e a perda de colaboración con outros países europeos. Un estudo publicado en novembro de 2025 estima que o Reino Unido perdeu entre un 6 e un 8% do seu produto interior bruto como consecuencia de estar fora da Unión Europea.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: Ondas de Nove en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais. Os profesores de bacharelato gañarán peso na elaboración das probas de acceso á universidade a partir do curso 2027-2028. A Xunta concreta unha nova orde o seu papel nos grupos de traballo encargados de preparar os exames. Ata agora, só os docentes universitarios podían dirixir estes equipos e elaborar as propostas de exame e os criterios de corrección. A nova normativa establece que os grupos estarán dirixidos preferentemente por persoal universitario, polo que tamén poderá asumir esta función profesorado de secundaria especializado nas distintas materias. Os equipos poderán contar con ata 2 docentes universitarios e 4 profesionais do sistema público, entre inspectores e profesores de bacharelato. Todos deberán recibir formación e asumir un compromiso de confidencialidade. A Xunta pretende reforzar tamén a revisión por pares para reducir erros e incoherencias nas probas, aínda que a orde non concreta como se realizará este proceso. Ademais, crearánse bancos de materiais para facilitar a elaboración dos exames. A nova organización reforzará a coordinación entre Educación e as 3 universidades públicas galegas a través de 2 comisións encargadas das directrices, a revisión e a organización das probas.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
3: Aquí comienza tu programa favorito.
4: Presentados
1: con todos ustedes,
3: Santiago Aguado.
5: Un sueño hecho realidad y a la misma hora comienza tu programa en SIC Radio. Los presentados. Ponte cómodo, cómoda.
6: Iniciando.
5: Le damos al play. Esta es la colaboración de 3 DJs desde Los Ángeles, California, llamados Cheat Codes.
6: Lo juntas con el featuring de Demi Lovato.
5: Y la bomba musical es inadmisible. El resultado es este No Promise.

0: Yes, yes.
1: Sí, Radio de Galicia, música e información.

0: Mediodía en Galicia, a 11 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: As infeccións respiratorias agudas superaron en España o limiar epidémico na semana do 21 ao 27 de setembro, impulsadas polo aumento dos casos de coronavirus. A taxa alcanzou os 476,7 casos por cada 100.000 habitantes, fronte aos 373 da semana anterior, segundo o último informe do Sistema de Vixilancia de Infección Respiratoria Aguda do Instituto de Saúde Carlos III. A pesar do incremento, o informe sitúa a presión sobre o sistema sanitario nunha intensidade baixa. O 27,2% dos pacientes con síntomas respiratorios atendidos en atención primaria dá positivo en coronavirus, fronte ao 4,1% da gripe e o 0,2% do VRS. A incidencia estimada da COVID-19 sobe ata os 119,2 casos por cada 100.000 habitantes, mentres a da gripe descende ata os 12. O linaxe XFG, xa dominante en España, está presente no 55% dos casos e podería contribuir ao repunte. Nos hospitais, os ingresos por infeccións respiratorias graves aumentan lixeiramente. O coronavirus causa o 21% dos positivos entre os pacientes ingresados, fronte ao 7% da gripe. O incremento tamén se nota entre os menores de 4 anos, especialmente por bronquite e bronquiolite, e nas vendas de autotest nas farmacias. A Audiencia de Pontevedra non descarta que a morte dun mozo de 18 anos no río Gafos puidese ser homicida e ordenou o internamento cautelar nun centro terapéutico do menor que estaba con el cando ocorreu o suceso. Jorge Domínguez Santos morreu o 28 de abril despois de ser rescatado do río, onde a auga chegaba á altura dos xeonllos. As cámaras captaron como o mozo e o menor xogaban a pelexar antes de que o primeiro saltase o muro e caese á auga. As grabacións non permiten saber que ocorreu despois. O informe forense establece que morreu por asfixia mecánica por submersión, é dicir, afogado, e sinala lesións na boca, pescozo e tórax producidas no período próximo á morte. O documento non permite determinar se a morte foi accidental ou homicida e deixa a causa pendente de investigación. A audiencia tamén aprecia contradicións na versión do menor e destaca que incumpriu as medidas cautelares impostas tras o suceso. Ademais, marchou a Irlanda cando ia ser detido. O tribunal considera que existe risco de fuga e ordea o seu internamento sen prexuízo do avance da investigación.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: a unha en Portugal.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
2: O Concello de Madrid remitiu á delegación do Goberno un informe no que denuncia a presenza de coitelos, adoquins e outros obxectos na acampada da Porta do Sol. O documento asinado pola vicealcaldesa Inmaculada Sanz considera que estes elementos poden ser empregados como armas e supoñen unha ameaza para a seguridade cidadá. Entre as probas achegadas figuran a fotografía na que aparece un coitelo de cociña xunto a nacos de pan e un recipiente con humus. O alcalde, José Luis Martínez Almeida, afirma que se trataba de coitelos que non eran necesarios para cortar un bocadillo. O informe tamén menciona supostos altercados violentos sen achegar detalles sobre eles. O Concello denuncia, ademais, actos vandálicos na estatua do Oso e o Madroño, que foi balada este xoves, así como pintadas en un uso incívico do mobiliario urbano. O envío do informe forma parte da petición municipal para que a delegación do Goberno desaloxe a acampada. O delegado Francisco Martín asegurou que continuará aplicando as actuacións que correspondan con respecto ao marco legal e o dereito de reunión. A Fiscalía Anticorrupción pediu ao xuíz da Audiencia Nacional José Luis Calama que volve a interrogar como investigado o expresidente do Goberno José Luis Rodríguez Zapatero. O obxectivo é que explique especificamente os 200.000 euros recibidos da sociedade peruana Focus Social Research, mentre realizaba xestións en Bolivia relacionadas cos intereses empresariais do grupo Gloria. Zapatero xa declarou como investigado o 18 de xuño e foi preguntado pola súa relación con Focus. Agora a Fiscalía considera que os pagos deben seguir investigándose e rexeita a petición de defensa para retirar da causa un informe da UDEF sobre as súas actividades en Bolivia. Segundo a investigación policial, os 200.000 euros repartíronse en tres transferencias, unha de 100.000 euros en xullo de 2024 e outras dúas de 50.000 en xuño de 2025. Os investigadores sosteñen que Zapatero realizou xestións ante autoridades bolivianas relacionadas coa empresa cementera Soboce, pertencente ao grupo Gloria. A defensa mantén que os pagamentos correspondían a unha actividade profesional lexítima e denuncia unha investigación sobre a súa actividade económica que o seu xuízo vulneraría a súa intimidade.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.

0: Galicia. As tres en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Tres persoas foron detidas este xoves en Betanzos tras unha persecución policial que comezou na Coruña e rematou no centro urbano do municipio. Entre os arrestados atópase unha muller embarazada que foi trasladada a un hospital. Segundo a información facilitada pola alcaldesa de Betanzos, María Barral, os sospeitosos eran perseguidos por supostos delitos de estafa e roubo. A operación comezou, ao parecer, cando foron localizados no Alcampo tras roubar presuntamente un vehículo. A persecución chegou ata a Avenida Jesús García Naveira. Ao verse interceptado por un vehículo camuflado da Policía Judicial, o condutor do turismo realizou unha manobra marcha atrás a gran velocidade para tentar fuxir, perdeu o control e acabou chocando contra varios volardos e sinais de tráfico. No operativo participaron axentes da Policía Nacional, da Garda Civil e da Policía Local de Betanzos. Os tres ocupantes foron arrestados á altura do portal da Maragata. A intervención xerou alarma entre veciños e transeúntes. A alcaldesa tamén aclarou que non consta que houvese un tiroteo, a pesar de que algunhas persoas aseguraron escoitar algo semellante a un disparo. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmovilización e o engrilletamento regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder a inmovilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: En Sí Radio de Galicia, a música de todos os tempos e de todos os estilos.

0: 6 da tarde, 5 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Amnistía Internacional atribúe aos servizos secretos de Marrocos a espionaxe con Pegasus sufrida en 2021 nos teléfonos oficiais da ministra de Defensa Margarita Robles e do ministro do Interior Fernando Grande Marlaska. Nun informe publicado este xoves, a organización identifica a Dirección Xeral de Vixilancia do Territorio, a Intelixencia Interior Marroquí, como usuario final do sistema Pegasus e sinala que a mesma infraestructura foi empregada contra activistas e xornalistas en Francia e contra os dous ministros españois. A investigación céntrase na conta de iMessage linakeller2203@gmail.com que os investigadores vinculan coa infraestrutura marroquí e que tamén aparece nos ataques contra Robles e Marlaska. Amnistía considera que esta coincidencia permite atribuir os ataques a un mesmo operador. Porén, a organización non establece a mesma conexión con Pedro Sánchez, cuxo teléfono tamén foi infectado durante a crise diplomática do 2021, porque a documentación xudicial non identifica a conta utilizada para atacar o dispositivo do presidente. O informe atribúe á intelixencia marroquí miles de potenciais obxectivos e documenta ataques contra activistas, xornalistas e abogados dentro e fora de Marrocos. As axencias de intelixencia israelís continúan investigando o altercado ocorrido a bordo dun voo de Fly Dubai entre Dubai e Tel Aviv, no que o copiloto apuñalou o comandante e supostamente tentou facerse cos mandos do avión con 180 persoas a bordo. O voo FDB 1073 sufriu un brusco descenso mentre sobrevoaba Arabia Saudita ao tempo que o piloto era atacado na cabina. Varios pasaxeiros interviñeron para impedir que o copiloto se encerrase nela, mentre dous pilotos de reserva lograron establecer a aeronave. O avión chegou a emitir o código 7500, que alerta dun secuestro ou dunha interferencia ilegal. Cazas israelís foron enviados ao seu encontro, pero finalmente o aparello aterrou no aeroporto saudita de Tabuk, onde os ocupantes recibiron asistencia. O copiloto, de nacionalidade omaní, foi interrogado polas autoridades sauditas. O Mossad e o Shin Bet participarán na investigación. As principais hipóteses apuntan a un posible atentado suicida, aínda que as autoridades aínda descoñecen o obxectivo concreto. O primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, afirmou que a intervención dos pasaxeiros evitou unha catástrofe.
1: Si, Radio de Galicia. Noticias.
0: Escoítanos na rede www.siradio.info. Si Radio, estamos contigo.

0: 7 da tarde, 6 en Portugal.
1: Si Radio de Galicia, como a ti nos queres. Dende Galicia e para Galicia, Si Radio.

0: Asete en Galicia, Asete en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: Junts per Catalunya anunciou este xoves que votará en contra dos dous decretos de vivenda que o goberno levará este venres ao Congreso. A dirección da formación decidiu por unanimidade reclamar a retirada dos textos e pedir ao Executivo que elabore unha nova proposta. Junts considera que as medidas actuais poden provocar o efecto contrario buscado, reducindo a oferta de alugueiro e incrementando os prezos. O partido afirma que os seus 7 deputados poderían apoiar un novo decreto se o seu xuízo reverte de forma efectiva a situación da vivenda. A decisión supón un revés para o goberno que confiaba en conseguir os apoios necesarios para convalidar as medidas. Podemos, o PNV e Coalición Canaria adiantaron a súa disposición a apoiar polo menos un dos decretos, o que prorrogaba ata 2030 a suspensión dos desafiuzamentos de persoas vulnerables e vetaba a compra de inmobles por fondos de investimento. A portavoz de Junts no Congreso, Miriam Nogueras, defendeu que a formación non ten medo de queimarse na defensa dos intereses das familias catalás e insistiu en que a súa prioridade é protexer os pequenos propietarios. A Xunta iniciará o 13 de outubro o programa piloto de vacinación contra a gripe en 75 centros educativos galegos co obxectivo de chegar a 26.536 rapaces. O proxecto amplíase este ano en 20 colexios respecto da campaña anterior, cando participaron 50 centros e a taxa de participación foi do 51%. Os colexios están distribuídos polas 7 áreas sanitarias e inclúen contornas urbanas, semiurbanas e rurais. Como ano pasado, o alumnado de entre 3 e 11 anos poderá recibir a vacina intranasal, polo que non será necesaria unha picada. Na área de Vigo participarán 11 centros. Na cidade estarán o CEIP García Barbón, o Lope de Vega, o Pintor Laxeiro, o Seis do Nadal, o Plurilingüe Apóstol Santiago e o Vila Laura. Tamén se incorporan centros de Moaña, Mos, o Rosal, Salceda de Caselas e Salvaterra de Miño. En Pontevedra e o Salnés serán 9 os colexios participantes, mentres que Santiago e Barbanza contarán con 14. A Coruña e Cee terán 12, Ferrol 4, Lugo, Amarilla e Monforte outros 12 e Ourense, Verín e o Barco de Valdeorras 13. O programa pretende facilitar a vacinación dos menores directamente nos centros educativos.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.

0: ese juquear, colaboración entre Clarence y O Canario Quevedo.
1: Latino.gal en sí radio.
0: Y ahora sí que sí. O nuestro tempo remató por esta noche. Están a punto de dar las 22 horas.
2: Pero cuando llaman bellar.
0: Espero que che gustase moito a selección musical que truxemos para hoxe. Recorrimos reggaetón antiguo, recorrimos electro latina, incluso un pouquichiño de bachata. E despois nos adentramos nos ritmos urbanos máis actuais. Para despedirnos, outra novidade. Colaboración entre De La Ghetto y Yandel. Isto titúlase Algún Día. Foi un placer para min terte acompañado durante estes 60 minutos. Espero que a selección musical de hoxe vos se do teu agrado e che axudase a entrar en calor para celebrar da mellor maneira posible este sábado noite. Son Rubén.gal, lo colgao, que cada fin de semana pon temas racos aquí en Sin Radio. Se ti queres o vindeiro sábado ás 9 habrá unha nova edición de Latino.gal. E se tamén che gusta a música electrónica, entón espérate mañan domingo ás 12, digo, ás 9 da noite, perdón, cunha nova edición da Ruta.gal. E se queres escoitar este programa todas as veces que ti queiras, nos momentos que ti queiras, entón podes buscar latino.gal na plataforma iVox. Moitísimas gracias por estar aí. Chao.

0: de esta noite, as 9 en Portugal.
1: Sí, Radio de Galicia. Noticias.
2: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, defendeu este xoves na Coruña a estabilidade xurídica e normativa como condición para favorecer a actividade empresarial. Nunha conferencia sobre os retos das empresas, reclamou abordar cuestións como a competitividade, o absentismo ou a falta de man de obra desde a eficacia e sen enfoques ideolóxicos. Rueda criticou os decretos do Goberno Central en materia de vivenda que, segundo afirmou, se están tramitando contra reloxo e xeran unha inseguridade xurídica enorme. Tamén cuestionou que o seu contido íntegro non sexa coñecido e advertiu da dificultade para prever os seus efectos. Fronte a isto, puxo como exemplo os orzamentos da Xunta e asegurou que Galicia terá as contas en vigor o próximo 1 de xaneiro. Sobre o mercado laboral, pediu axilizar os permisos para que traballadores estranxeiros poidan acceder legalmente ao emprego e sinalou que algúns trámites poden durar ata 2 anos. Rueda cifrou finalmente en máis de 2.000 millóns de euros anuais o custo do absentismo en Galicia e defendeu o plan de benestar laboral acordado coa UGT e as organizacións empresariais. O xulgado de instrucción número 3 da sección de instrucción de Vigo absolveu un policía nacional denunciado por un cidadán por un delito leve de lesións despois de ser reducido e esposado durante unha intervención policial. Os feitos ocorreron pasada medianoite do 10 de febreiro deste ano nas proximidades da rúa Torrecedeira. Varios axentes que realizaban unha rolda nun furgón detiveron un condutor que circulaba de maneira errática polo centro da cidade. O seu acompañante negouse a identificarse e un dos policías procedeu a reducilo e engrilletalo. O cidadán denunciou a xente e asegurou que lle causara erosións, moratóns e contusións no pulso, a man e o brazo. As lesións incluíron erosións e eritema nas dúas bonecas, edema e inflamación na man dereita e contracturas musculares. Precisaron dunha primeira asistencia médica e 21 días de curación. Nunha sentenza do 24 de setembro, o magistrado considera probado que as lesións son compatibles coa inmovilización e o engrilletalo regulamentarios. Segundo a resolución, o axente empregou a mínima forza imprescindible para garantir a integridade do cidadán e dos propios policías. O xuiz tamén sinala que a grabación achegada pola policía mostra como os axentes solicitaron reiteradamente o denunciante que se identificase antes de proceder a inmovilización. A sentenza conclúe que non se aprecia na actuación policial ningún exceso, ensañamento ou desviación do poder e considera que o axente actuou no exercicio lexítimo do seu cargo e conforme os principios de congruencia, oportunidade e proporcionalidade. Por estes motivos, decreta a súa libre absolución.
1: Radio de Galicia. Noticias.
0: Se estudas, sí, Radio. Somos como a ti.
3: Candidatos a lista.
0: Sí, Radio. Estamos contigo. Sí, Radio. Estamos contigo.
4: Locutando de JBIE. Locutando de JBIE.
3: Bueno, pues ya estamos. Ya estamos por aquí, por supuesto, con los preparativos, los poquitos que nos quedan para arrancar el gran musical del fin de semana, también por la semana de Si Radio Galicia y de Conexión Dance. Nos esperan 4 horas de lista de éxitos. Como siempre, descubriremos el tema Remember de la semana, que nos trae Alex F, el número 1 histórico, que nos trae Eric Sex. Estará por aquí también nuestro compi Dani Facfo para lo de las redes sociales. Os saluda Carlos Vie. Nada, arrancamos el programa. Venimos a escuchar a Loki y a Bebe Risha. Y ahora, insisto, empieza la cuenta atrás de lo que va a ser, de lo que va a ser la lista de éxitos. Enseguida arranca el gran musical, la lista de éxitos más completa de una

0: Flash 2.0. Nueva era.
1: 14.

0: Nueva Era.
1: 8. 8. 8.